0: Китайська заможть.
1: Ну окей. Вісь що, зафіми до утра, добре? Я мушу задзвонити ще. Нара.
2: 028. Зостав відомість по услышанню сигналу.
1: Окей. Гавайки з лати єднай. Щоби були люди, не помишляш, що план є сьогодні.